حبي كله حبيته فيه الحب كله وزماني كله انا عشته ليه زماني كله ده الحب كله انا عشته ليه الحب كله وزماني كله حبيته زماني كله يا حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلبي دقت وحاسس.